0: niin me varaan komeen.
1: Uahoilma! Uahoilma! Näin ofrie, niin osko siinä, en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo